nu tider sig varför människorna förändrar. Åh, vad kul att se. Jag var inte någon stund bliva. Det var min annars passerat att äta var stund och sen dösel. Äta jag komma. Det var det fortsånja. En så drängt hade sig kommande färre. Smått ett gröta fall av den där. Det var ett rättigt knåld. Kulla det upp. En så tar. En, vad jävs mig för det fall? De fru versagt am noch leis te wiese. Je sind noch gar nicht an der Reh. Das ist andere wäre verjünd. Aber dann sage ich auch eine große Flint hangt da. Die Flint will dafür haben.

0: närmare 30 minuter.
1: Välkommen till det program med det brev Mom to Mom. Det är ett program där mammas sig och ungren under motor spräng.
2: Hallå, leve mammas. Tack så mycket för en skjuten för det och bians Mom to Mom-program. Jag frågar mig att du är här. Jag är Susie Pajdashmäckin för det. Gleich sei Jesaja drack en kärk med verschiedenste dinge vart en samma färgån. Eller vielleicht har jag också tid till min dulsaten en bit jag förräven während jag en program harichen. Vart är mig jag krag nyrutstång och vänsch jag en scheine tid en och en gudet eva i port från en samma. Os mammes ser vi bekont du med dat kinga sig noch mal striden en jachendung. Vom merk ans dort os ne mame os älteren feiern wann an sie kinga sig stridendung. Ans geht dort sicherlich nicht schein, wann sei dort dern. Ans merkt dort gewöhnlich trierig, wann sei dort dern. En wie möchten gieren, dort sei sich und ihren Onderwara te gut holen dern en schaftig worn, en auch te ans aus älteren schaftig worn. En einzige Mal, wann Kinder sich erst so streiten dern, dann wollen sie auch te der älteren gehen ohnen äuerlich, wenn sie dann einfach schlach gelohnt. Dit ist schwer, ohne

och sen en segona vira där kappa. Den nemer då har falt om. Den kan vi då hugg för sig till ans falt för typer. Jo, kom näm med vad för sån en frisch vad då och lös. Och så blir det missionsstation omkomma, sagt sig, det ganska stor vid ganska fall människa. Hinn jag en dash stund en junge fru. En fråg vad sig de människa halpa kan. Och jag vill vara typer på ar. Wenn sie verkauft ich hier alle Sorte, ohne wohl Help haben, ohne wohl Rot haben, und so versucht der junge Frau, allem zu helfen. Kolle wundert sich, die Frau hat so schrecklich viel zu tun, die ganze Stufe stand voll, voll Menschen, und die Frau, die zieht dem Tiet eva freundlich. Nee, hoi dacht ze, we kon de bloes. Wenn ik zo veel te doen heb, dan word ik ganz nervös. En deze blijft zo ruus en vriendelijk.

Nu tider sig varför människor och färgentvera. Åh, vad kul det är. Jag var inte någon stund att bliva. Det var min annan speciellt att äta var stund och sen dösel. Äta jag komma. Det var det fortsonja. En så drängt har jag sig kommit färre. Smått och gröt och fall av den där. Det är rätt knåld. Kolla det upp. En så tar. En, vad gärs nu för det fall? De frufasagt am noch leis te wiese, je sind noch gar nicht ohne rei, dass er andere wieder verjünd. Aber dann sag er eine gröte Flint hangt da. De Flint wollt dafür haben.